Den 18. juni bursdagen til trommisen I 21 Pilots, så vet du ikke hva han heter, så kan jeg nevne at det Josh Dunn. Vi har Richard Madden som spilte Rob I Game of Thrones, Rob Stark. Vi har Scooter Brown, tidligere manageren til Justin Bieber, vel kanskje det fremdeles, men at Justin Bieber bare ikke så aktiv for tiden. Og så har vi Blake Shelton, countrymusikeren, vi har Paul McCartney, og vi har Dizzy Reed som har bursdag. Gratulerer! Beep, beep, beep.

Og da har vi kommet fram til veis ende denne forsvingende sendinga. Det er sommer i disse dager. Vi skal avrunde med en sommerlåt fra Moldeband Reddik. Fra plate de kom med 1991 skal vi høre Finn Erlandsen sitt egen låt, Et sommersvermeri. Og med den sangen så takker Thomas Eråsen for følge for i dag. Forsvingende er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Neste uke, da er det midtsommer, så da skal jeg spille en del midtsommermusikk i programmet mitt. Gå ikke glipp av det, om en uke er det forsvingende. Jeg takker for meg, her er Reddik til slutt. Et sommersvermeri med Finn Erlandsen ved mikrofonen. Ha det bra, og takk for følget.

Den 18. juni bursdagen til trommisen I 21 Pilots, så vet du ikke hva han heter, så kan jeg nevne at det Josh Dunn. Vi har Richard Madden som spilte Rob I Game of Thrones, Rob Stark. Vi har Scooter Brown, tidligere manageren til Justin Bieber, vel kanskje det fremdeles, men at Justin Bieber bare ikke så aktiv for tiden. Og så har vi Blake Shelton, countrymusikeren, vi har Paul McCartney, og vi har Dizzy Reed som har bursdag. Gratulerer!

0: Ja, velkommen, Jon. Her må vi vel rope så langt vekk som du er.
1: Ja, godt med litt avstand. Vi har testet nye løsninger i studio her. Vi sitter på mer enn en armlengds avstand.
0: Men du har allerede påpeket en alvorlig utfordring.
1: Ja.
0: Og det er forflytting av vinyl i studio. Så du vil vel ha en sånn samleband gående her?
1: Ja, enten del så må noen komme og gjøre den jobben. Altså transportere frem og tilbake.
0: Ja.
1: Viktig jobb som må gjøres på en forsvarlig måte.
0: Uten den så blir jo vi bare å spille den ene siden av musikken.
1: Ja,
0: og det går jo ikke.
1: Det går ikke. Sånn kan ikke vi ha det.
0: Ellers føler du at bordet er stort nok?
1: Bordet er stort nok. Men det var jo en mangel
0: på bordet
1: ikke nødvendigvis på bordet, ikke med selve bordet.
0: Nei.
1: Men på bordet.
0: Ja.
1: Så her blir jo en mangelapp som må skrives ut. Her mangler en vesentlig del.
0: En datamusmatte av ypperste kvalitet borte vekk.
1: Argast modell.
0: Den har jo du lagt enormt med innsats i bruk over tid, og er helt uslitelig.
1: Ja, det går jo på HMS-tiltak. For oss med karpaltunnelsyndromet, så er det kjempeviktig å ha den der klaffe, eller opphøyingen, og legge rista på, for å få åpne opp da nervepassasjen opp til fingrene.
0: Ja, for å levere på ypperste nivå.
1: Ja.
0: Som vi vil gjøre.
1: Ja.
0: Det er jo det vi ønsker.
1: Så det har vi påpeket opp til flere ganger også, at den er kjempeviktig for helse, miljø og sikkerhet i studio her.
0: Ja. Mm. Merkelig at den da er vekk.
1: Kan ha blitt bestjålet også, selvfølgelig.
0: Jo. Vi leser jo stadig vekk om tjuveri både i hist og her, ute i den store verden.
1: Ja, helt klart.
0: Så det er klart, det var jo litt snakk om denne forrige sending, så vidt, og kanskje den ble attraktiv, eller for attraktiv.
1: Mm. Ja, det kan jo være et samlerobjekt etter hvert, vet du.
0: Snek seg. Ja. Plutselig ser vi bildet på skjermen, på SMS, så står det her 50 000.
1: Ja.
0: Må betales for å få den. Men det er jo små penger i dine sammenheng.
1: I dine sammenheng er det det. Og rekner med at da arbeidsgiver ordner opp i
0: det. Ja, det forventer vi.
1: Ja.
0: Så den saken er grei. Vi skal fortsette å levere etter beste evne.
1: Vi lar ikke å stoppe.
0: Nei, så får vi se om tunnelsyndrom
1: karpaltunnelsyndrom.
0: Jeg forkorter det.
1: Tunnelsyndrom er noe helt annet.
0: Da kan jeg si K-tunnelsyndrom da.
1: KTS?
0: KTS, ja.
1: Ja.
0: KTS-syndrom.
1: Ja.
0: Da er vi enige om det.
1: Mm.
0: Ja, vi har mye musikk, det blir mye klassikere og live.
1: Det blir jubileum, på både den ene og andre måten. Vi har en overraskelsesjubileum, som ikke engang du vet om.
0: Å, såpass.
1: Ja. Spennende. Skal komme tilbake igjen til deg faktisk ganske snart.
0: Ja, bra. Ja.
1: Men først, kan det se ut som det er norsk klassiker på gang?
0: Norsk klassiker på gang?
1: Hvis det er den som står her.
0: Nei, det var helt tilfeldig at den stod der. Den stod bare på et stativ. For den vi snakket om, og så har han med en eller annen gang.
1: Ja.
0: Nok om det. Nå må jeg jobbe litt.
1: Ja.
0: For det, vi har analoge løsninger i studio.
1: Ja, det stemmer jo. Det var vi jo grundig inne på sist gang fikk forklart, og debattert ut hvordan dette funket.
0: Det jeg kan legge til nå da, at jeg har fått oppdatert informasjon, ikke om denne spilleren, for den har jeg full informasjon om, men de originale spillerne som tilhører studio er kommet til rette reparasjonsvedkommende.
1: Åja, er det kommet lenger enn det?
0: Nei, men det er jo et milesteg.
1: Ja.
0: Da blir det i alle fall gjort noe.
1: Ja, prosessen er i gang.
0: Da kan vi vel se frem til, muligens, at vi har de rette spillerne til jubileumet. Hadde vært veldig bra.
1: Ja.
0: det hadde vært et ekstra kjekt tillegg i jubileumssendingen vår. Det kommer mye folk for øvrig i jubileumssendingen.
1: Ja, det har jeg hørt rykte om.
0: Fått bekreftet ja. Mange, så det blir bra uansett.
1: Det blir det uansett.
0: Ja. Sånn. Då ser du här, då lägger vi den löftar vi den reima upp på nästa nivå.
1: Ja.
0: Och så lägger vi på tallerken som du ser är av akryl.
1: Jag ser det.
0: Och det är
1: bästa akrylen som jag uppdriver faktiskt.
0: Ja, det är
1: gul akryl.
0: Ja, det är inte bokstavligt talat,
1: nej.
0: Men ja, gul akryl. Mm. Och så är det då en syltynn filt däckplatta. Syltynn ska ju vara det.
1: Den är så tynn att när jag tog det när du tog
0: ser
1: den
0: då, nu,
1: så ser det jag.
0: Nej, nu ser det inte. Så tynn är jag. Ja. Och sån ska det vara. Då har ju jag klassikern på plats.
1: Ja,
0: vi är efter en today
1: som är öppning.
0: Nu är vi igång. Nu är det ferie.
1: Ja, det är ju för övrigt sista livesändning av med oss för sommarferien. Och vi glömde att säga Karlstads jubileum vi hade. Det var program nummer 75.
0: Ja.
1: Och vi är ju då sån håll på med stift i 6,5 år.
0: Ja.
1: Tyvärr.
0: Imponerande.
1: Ja.
0: Och mer ska det bli. Dette her er da fra det spesielle her er jo at dette er fra et livealbum som heter Open Fire og men akkurat Summertime Girl har de puttet inn med en studioversjon. Jeg hadde gjerne tatt en liveversjon
1: ja.
0: Klassikeren hører til på sendingen uansett. Så det er, og det er jo egentlig studieversjonen vi alltid har.
1: Ja, det er jo det. Men er den på en plate også?
0: Ja, det er den. Ja. Jeg har den plata også. Mm. Men nå var det den jeg tok da, for at i dag har vi med bare egentlig livealbum.
1: Åja, har vi det?
0: Ja, ikke du klar over det?
1: Nei, det var ikke klar over.
0: Jeg sa ifra om
1: det. Ja, men det jeg hører ikke etter.
0: Nei,
1: jeg har ikke noe livealbum med meg i dag.
0: Jeg har bare livealbum med meg i dag.
1: Ja, det blir annet hver live da.
0: Ja, det blir det, hvis ikke du har et eneste live.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, nei da, da har jeg forlovet meg.
1: Åja.
0: Ja.
1: Ja, det var noe nytt.
0: Kom det, brått.
1: Ja.
0: Nei, jeg har ofte noe bare live-plater, så da kanskje jeg har tatt litt hardt i.
1: Det har du.
0: Sånn er det, det kan skje den beste.
1: Ja, det kan det, og så kan det skje deg.
0: Det er veldig sjelden, men ja. Det gjorde jo det.
1: Ja, det gjorde jo det.
0: Summertime Girl.
1: Ja. YNT. Yesterday and Today.
0: Ja, jeg liker best Yesterday and Today. Jeg synes det er fantastisk bra. Men YNT går jo fint, og vi skal være litt kjappe.
1: Ja.
0: Et veldig bra orkester som vi har vært på konsert med.
1: Ja.
0: Særdeles bra orkester. For øvrig får Sweden Rock, årets Sweden Rock Festival store positive, det er bare fortet pluss, hele veien fantastisk festival sannsynligvis den beste i verden sånn er det.
1: Vi kan ikke snakke mer om det, Janne.
0: Nei.
1: Klarer ikke det.
0: Jeg har tenkt at vi må ned neste år.
1: Ja. Som jeg har sagt siste 10 år da.
0: Ja, men en eller annen gang må vi få rett.
1: Ja.
0: Greit.
1: Er det en klassiker?
0: Summertime Girl, YNT, Yesterday and Today.

0: seg.
1: Ja, nå må du være forsiktig. Og en nydelig melodi der fra Jefferson Starship.
0: Ja, og nå kom jeg på, glemte jo vårt andre jubileum. Men det gjaldt jo dine sånger her. For det er jo faktisk, altså vi har 75 program.
1: Og dette er melodien om...
0: 1000.
1: 1000?
0: Ja.
1: I
0: stift.
1: Wow!
0: Ja. 75 program, 6,5 år, 1000 vinylmelodier.
1: Ja.
0: Da har ikke vi tatt med intro annet enn de gangene vi har spilt hele.
1: Ok, det jo riktig.
0: Ja.
1: Det helt eksakt sånn, så det skal være.
0: Ja. Nummer 1000, altså Jefferson Starship. Ikke verst?
1: Nei.
0: Da det kvit vinyl, ser jeg.
1: Det kvit vinyl, og jeg må bare dobbeltsjekke. Ja. Da blir det... Det Asia da, som har kvite albumet her. Det nesten ikke råd, og... Det jo ikke spesielt optimalt med kvitt.
0: Nei, det jo ikke det.
1: Vi skal høre Go. Den har ikke vi spilt så veldig ofte. De spiller som regel Heat of the Moment.
0: Ja,
1: men, det kunne vi ha gjort nå også, men Go er også en god variant.
0: Vi kunne ha spilt alt, egentlig, for så vidt med Asia da.
1: Det kunne vi.
0: Men Go er jo et godt valg.
1: Det er Omega Tour 2010, så er ikke så veldig gammel. Volum 2. Live in Basel, Switzerland, 4th of May 2010.
0: 10. Ja, så det jo en klassiker, og egentlig i og med at den 16 år gammel, per definisjon.
1: Ja, og her med da Geoff Downes, han kjenner vi godt, Steve Howe, Carl Palmer, John Wetton.
0: Ja, det gutta boys.
1: Så det gutta boys. Ja, skal vi slippe til?
0: Jeg tror vi bare kjører på.

0: Ja. Det var rock'n'roll med Motorhead. We are the road crew.
1: Der også har vi jo vært på konsert.
0: Ja.
1: Både frivillig og ufrivillig.
0: Jeg har jo vært i Norge også.
1: Ja.
0: Du var, tenker på Sweden Rock.
1: Sweden Rock, ja.
0: Jeg var i Bergen en gang. Det var jo en litt merkelig sak, men jeg var litt forsinket da.
1: Ja.
0: Så, men det ble lyd.
1: Det ble,
0: høg lyd.
1: Var det da du mistet her?
0: Nei, det var Iron Maiden.
1: Det var Iron Maiden, ja.
0: Da gikk det ut over hørselen.
1: Mm.
0: Det har heldigvis gått bra da. Det var da vi, det var først Testament, og så var det Iron Maiden etterpå.
1: Ja.
0: Men Testament, da var jo jeg fremme og hadde en, eller jeg konserverte ikke, jeg konverserte.
1: Ja.
0: Ja, med vokalisten i Testament.
1: Då,
0: sånn.
1: Ja. Og nei, Motorhead, ja. Vi var jo på Motorhead-konsert, og så var vi på Choir Boys-konsert med Motorhead i bakgrunnen.
0: Ja. Jeg tror Choir Boys-konserten hadde tjent på å ha litt roligere bakgrunnsmusikk.
1: Ja, men når vi kom foran teltåpningen, så kom det seg.
0: Ja, når vi måtte frem i lydbildet.
1: Ja. Ja.
0: Riktig lydbilde.
1: Nå skal vi høre en som vi ikke har vært på konsert med, men som vi veldig gjerne kunne tenkt oss. Selveste kongen.
0: Elvis Presley.
1: Ja, vi har jo vært på Elvis-festival da.
0: Ja.
1: Det er jo det nærmeste vi kommer nå for tiden. Live i alle fall.
0: Mm.
1: Ditt nede plata der er jo litt spesiell, egentlig, for meg. Det er jo langt ifra den beste Elvis-plata, men det er faktisk den første Elvis-plata jeg hører.
0: Ja.
1: Mm. Det er jo faderen sin.
0: Mm.
1: Let's be friends.
0: Jeg hadde en Tutti Frutti.
1: Tutti Frutti.
0: Ja. Album som var det første jeg hører. Så jeg i alle fall husker.
1: Ja.
0: Da var ikke jeg gamle karen, men den husker jeg, for det sång jeg etter.
1: Mm.
0: Særdeles bra sång jeg til den alderen.
1: Det, ja. Det er jo helt rett. Det går et år om det for den dag i dag.
0: Ja, det, ja. Da bodde vi jo midt i sentrum, mm. i Hovedgata,
1: ja.
0: Sånn at lagde en litt lyd da, så hører alle...
1: Trafikken gjennom sentrum stoppet helt opp.
0: Alle spratt ut.
1: Folks vindusgluggene opp, og folk lurte på hva i alle dager er dette for nok.
0: Ja, det er jo Elvis-musikk, men det mm. er jo sånn kråkeskriking at aldri har hørt maken. Men da er det spørsmål...
1: Vi skal på side 2, I'll be there.
0: Vet du hvem som har skrevet den? Bobby Darin.
1: Ja. Du spør og svarer i samme setning, du.
0: Ja, ikke det?
1: Jeg er jo veldig glad for det, for jeg visste det jo ikke.
0: Ja. Det var det jeg tenkte da.
1: Så slapp jo jeg å sitte her som et nek foran hele, ikke bare Norge, men hele verden,
0: ja, det,
1: på direkte sending, og ikke vet svaret på et spørsmål.
0: Det rare er jo at jeg tror jeg vet relativt godt hva du vet og ikke vet om en del ting.
1: Ja.
0: I hvert fall innenfor sånn.
1: Ja, dette er jo, det kan jo være, det er bøttevis å skrive melodier for Elvis.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke...
0: Ja. Ups, reisen. Dine skler jeg utenom. Sånn.
1: Da er vi klar.
0: Da er vi klar.
1: Elvis Presley, selvaste.
0: Ja.

0: Elvis Presley, I'll be there.
1: Yes, fra Let's Be Friends, kom ut I 1970. Som sagt, då første Elvis-plata jeg hører.
0: Det jo ikke verst.
1: Da. Nei, så har jeg jo hørt mye Elvis etterpå, og ja. Her jo et par, tre, fire fra film innspillingene til Elvis på denne plata, og det jo ikke kanskje det argeste når det den gitt ut, men
0: Ja, det en del av hans historie, ja. Det jo. Da skal vi til Amerika, eller vi skal holde oss I Amerika, heter det.
1: Ja, vi skal
0: det, For vi ja. Var jo I Amerika.
1: Vi var I Amerika, ja.
0: Mm. Nå skal vi fortsette I Amerika. Skal vi se hvor hen ditt opptaket her. Det ser jeg ikke I farten da. Men det kan jeg se om jeg finner ut på veien. Det I hvert fall første livealbumet til Kiss.
1: Ja. Det jo en klassiker.
0: Jeg har da plukket fram Cold Gin. Så her blir det heftige saker.
1: Det blir det da, ja.
0: Jeg jo ikke spøke med disse gutta her. På den tiden da var de skumle for noen, tøffe for noen. For oss var de tøffe.
1: Ja, ja helt klart.
0: Vi var ikke redde de, men det var råtøft å høre på.
1: Men tøffhet dabba vel, altså... Det tøffe inntrykket vi hadde dabba vel litt av opp gjennom året. Så tøffe føler ikke vi Kiss slash var nå som da.
0: For oss så gjorde det seg egentlig med Licked Up,
1: ja.
0: Uten maske. Mm. Da kom det liksom på banen igjen.
1: Ja, ja. Jeg tror kanskje det var helt nødvendig og, ja. For deg.
0: Og for oss.
1: Ja, og for å gjøre noe nytt. Og Licked Up jo faktisk en av mine... favoritter med Kiss. Maske eller ei, så synes jeg den god.
0: Jo,
1: men det har mye bra, altså du kan si mye rart om Kiss, men det en del bra der.
0: Apropos dobbelt live.
1: Ja.
0: Dette et veldig bra livealbum.
1: Det det. Dette jo klassisk ja. Livealbum. Dobbelt live.
0: Se på det. Ja, smekkfullt og vel så det, tenker jeg her var. Og her jo ene Hotter than Hell, Firehouse, Nothing to Lose, Parasite, Black Diamond, Rock Bottom, Cold Gin, Rock and Roll All Night, Let Me Go, Rock and Roll. Altså,
1: ja, du kan nevne I fleng.
0: Ja. Ja. Men vi får Cold Gin.
1: Og det vi fornøyd med.

0: Det var Kiss Cold Gin.
1: Koknall.
0: God plate, ja.
1: Ja.
0: Hele plata er veldig bra.
1: Jeg har jo gitt ut, er det fire Alive-plate?
0: Jeg har en Las Vegas Live.
1: Er det en, to, eller?
0: En, to, men er det en treer også?
1: Er ikke det fire også, da? Men jeg står, jeg ser en før meg en som står Alive og så IV på.
0: Ja.
1: Men
0: nei, for jeg den har ikke, eller jeg har en som står Las Vegas på, men jeg vet ikke om det står fire på den også.
1: Mm.
0: Nok om det.
1: Nok om det. Ny klassiker her. Eller ikke ny klassiker, men enda en klassiker.
0: Ja. Vi held oss i Amerika.
1: Ja. Vi spilte jo for Operation Mindcrime 3 da med Jeff Tate for litt siden i maling og musikk. Nå skal vi til den første Operation Mindcrime, og da er det selvfølgelig Queensryche. Og kjøpte ny utgave av den.
0: Du har kjøpt en, er den remasteren? Hva er det da?
1: Ja, det er den vel. Sannsynligvis. Så ser du det da.
0: Og vi skal høre Bjørn Egg og et eple.
1: Det ja, det er jo ikke sånn kjempe lurt.
0: Ikke god radiolyd.
1: Det er jo ikke det i det hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke, altså det heter den Suit System. Altså det står jo
0: Sweet.
1: Ja, men
0: Suit.
1: Sweet.
0: Sweet.
1: Sweet Sister Mary.
0: Sister Mary.
1: Ja.
0: Det er sweet.
1: Det er sweet, nei.
0: Det er sweet.
1: Sweet.
0: Sister Mary.
1: Ja.
0: Vi prøver det.
1: God progg.
0: For et fantastisk album.
1: Ja.
0: Generelt.
1: Mm.
0: Kanskje et av de beste.
1: Ja, faktisk. Denne her kommer høyt opp i, ja. På total vurderinger av alle album som er gitt ut.
0: Den gjør det.
1: Mm.
0: La oss høre.
1: Ja. Yep.
2: Kill her. That's all you have to do.
3: Kill Mary.
2: She's a risk. And get the priest as well.

0: orkester.
1: Det er det.
0: Absolutt. Disse har vi også heldigvis fått sett live.
1: Ja.
0: Jeg skulle ha TV- og senkbord her, og kunne jeg fått det ja. Sånn. Ikke sant? Det tror jeg dere kunne høre nøkkel.
1: Jeg hører det etter det rister. Det rangler.
0: Ja, du ser at jeg har musa inne.
1: Ja.
0: Så det bare å, du kan få kjøpe deg trikser der om du vil. Nå...
1: Det setter jeg veldig pris på.
0: Jeg setter meg ned.
1: Ja, det var det jeg...
0: Du var begynt å...
1: Ja, jeg tenkte at det var kanskje veldig gjort. Håpet han setter seg ned snart, før dette her
0: ikke
1: tar helt av.
0: Ikke ødelegge noe her.
1: Ja.
0: Er vi klar?
1: Vi er helt spennende og klar for oppe. Det er vi alltid.
0: Ja. Vi kjører opp.
1: Live også.
0: Ja.
1: Du, gjøy meg. Vi er ikke bedre enn dette her.

0: Fantastisk.
1: Sleggefett.
0: Ja.
1: Du verden. Drømmen, skrevet av
0: Olav H. Hauge. H. Hauge, ja. Det visste vi jo.
1: Ja, ja, ja.
0: På førhånd.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, ja. Som det poesi... vi veldig poetiske, da.
1: Ekstremt.
0: Lika poesi.
1: Mm. Så, det kunne jo lett gitt ut både jeg og to diktsamlinger, og føler jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det så mange som gjør det.
1: Ja.
0: Og da blir det litt... kanskje vi liker jo å lage nye trender, vi.
1: Innovativt.
0: Innovativt.
1: Ja.
0: Ok.
1: Yes, vi har jo masse ønsker... I dag.
0: Vi har det.
1: Vi må jo bare komme igång med
0: Ingebrigt.
1: Ja.
0: Har selv sagt ønskt funk, vrensch, blues.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ny musikk med deg.
1: Ja.
0: Og da det jo en melodi som heter What could possibly go wrong?
1: Ja, det jo, ingenting. Kan en jo spørre seg.
0: Kan du, det jo lov å spørre.
1: Ja.
0: Og det funk, vrensch, blues.
1: Mm.

0: Ah, nå har vi sprunget her. Iron Maiden.
1: Yes.
0: Det var en god, god start.
1: Ja.
0: Vi skal nok bort igjen. De venter på oss.
1: Ja. De
0: tar en pause nå, sa de. For det the radio stream, guys.
1: Ja.
0: How to do a little bit.
1: Stuff.
0: Så sånn er det.
1: Ja, det
0: sånn går noen dagene.
1: Så, ja, det. Ja. Det er det.
0: Ja. Men ny musikk, Fighter V. Eller Fighter 5, eller jeg vet ikke.
1: Ja, Fighter 5, er det kanskje?
0: Jeg tenker eller, det da. 5.
1: Ja, Fighter.
0: Det høres litt røffere ut, Fighter 5.
1: Det gjør jo.
0: Er det 5 medlemmer, kanskje?
1: Ja, det er det sikkert.
0: Skal vi sjekke? Nei, det 4.
1: Det det 4, ja.
0: Da det Fighter 4. Men det, da skulle det stått en strek foran VM.
1: Ja, det bare blitt kaos.
0: Ja, det blir kaos. Ja. Det vet ikke du har noe av.
1: Nei. Hvis ikke Fighter V er et eller annet, så at det betyr noe spesielt da. Har du lest meg opp på akkurat det da? Men det også er jo litt sånn utydelig bandnavn.
0: Ja, det er kanskje ja. Unødvendig.
1: Ja, og, Fighter.
0: Ja, det er, alene.
1: Ja, hadde jo vært svung over.
0: Kanskje var det opptatt.
1: Ja.
0: Og da fant jeg ut, ok, vi hiver på en V.
1: Ja.
0: Men vi er bare 4.
1: Passord, så må du ha med.
0: Vi må få med en medlem til.
1: Ja.
0: Vi kan file.
1: Men det har jo ikke klart å rekruttere enda, da.
0: Nei, det er kanskje det. Det er midt i en rekrutteringsprosess. Det ja. Må jo være lov
1: det,
0: å være.
1: Ja, og så kan det jo være et gammelt bilde, da.
0: Ja.
1: Fra den tiden jeg hette Fighter, men så da...
0: Før, ja.
1: Eller nei, da jeg skulle skifte til 5, og så tok jeg det bildet mens det, før jeg fikk vite at Fighter var oppbrukt.
0: Mm.
1: Sånn at nå er det 5, men jeg har ikke oppdatert bildet. Profilen sin.
0: Vi slipper jo å lese på nettsida der, for dette skjønner jeg at du har full koll på.
1: Ja, jeg har rett og slett bare glemt å oppdatere med nytt bilde.
0: Ja. Mm. Nei, men det er
1: kanskje
0: veldig bra.
1: En, så det rett og slett ikke var til stades når biletet var til etter.
0: Det er jo, det tenker jeg da.
1: Ja, står det nok om det i teksten der?
0: Det står
1: det skal
0: ofte.
1: Jo stå da.
0: Det skal helst stå da. Mm. Skal vi se, der hadde vi deg. Så må vi gå dit. Han har produsert albumet der forresten.
1: Ja.
0: Han har også produsert Heat.
1: Ja.
0: Album.
1: Mm. Mm. Det var det før eller etter de sluttet med punktum mellom bokstavene?
0: Se, her har jeg skrevet med punktum.
1: Ja, ja.
0: Men... skal vi se her. Fighter V. 1, 2, 3, 4. Det er bare 4.
1: Ja.
0: Men dette må da rydde opp i, da.
1: Dette
0: men jeg tror sånn som du, jeg, at det skriver jo ikke at de skal ha en gitarrist til, da.
1: Nei.
0: Det er det jo på jakt etter.
1: Kanskje de bare skal overraske oss med det.
0: Ja, de mangler jo en gitarrist. De
1: mangler en slentre gitar. Det er jo ikke slentre orkester, dette her.
0: Nei, dette er jo...
1: Så de må ha en ikke slentre gitarrist her.
0: Så her skal de ha en helt ordinær gitarrist. Ja.
1: En standard gitarrist.
0: Ja, standard. Ja. Slentre gitarrist, det er jo et helt eget konsept.
1: Ja, og det er jo visse kriterier som skal... Jeg vet ikke om vi har vi slentregitaristmusikk i dag?
0: Nei. Ja, det var kanskje også Sørstads Rock litt lenger nede da. Litt, litt senere. Mm. Lenger nede, hva er man egentlig med det?
1: Litt lenger nede.
0: Ja, det er jo lenger nede da. Men det kommer litt.
1: Ja. Fighter V, eller 5.
0: Yes.
1: Ja. Men i hvert fall Raging.
0: Nei, yes.
1: I hvert fall Raging Heartbeat.
0: Ja.

0: Just. Ups.
1: Ups.
0: Var det en ups?
1: Det var en ups.
0: Ja. Ja. Men det faktisk lov I dag.
1: Absolutt lov.
0: Helt I orden at det var en ups.
1: Mm, ups and downs. Det var Jvoi.
0: Jvoi.
1: Ja.
0: Ønsker fra Olga Johanne. Vi må videre I program.
1: Det må vi. Nå skal vi på Martin Prahl. Det fra Sweden?
0: Jeg drev også å forske litt på det. Jeg har øyeblikkelig et svar til deg.
1: Ja. Bra. Det var jo definisjonen på
0: øyeblikkelig. Det svensk.
1: Da. Det svenske,
0: ja. Yes!
1: Count on me.
0: Ja.

0: Okidoki, K-scen ja. Med ny musikk.
1: Litt arabisk inspirert. Som jeg føler at Rainbow ofte var, spesielt med i Dio-perioden.
0: Ja, ja. Det, sånn, vi aner
1: Østens mystikk.
0: Mystikk ja. Og fanteriet.
1: Yes. Gates of Babylon og hvis det var, nei, det var, ja.
0: Men jeg har hørt det at Østens mystikk ofte er i jazzens verden også.
1: Ja, ja, ja.
0: Jazzgjørne. Ja. Pratar mycket om det.
1: Frias.
0: Friasens ja. Mystikk.
1: ja.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det. Nå skal
0: det andre som prøver seg med det samme som vi.
1: Men det jo bra. Vi jo...
0: Jo, skal ikke være alene.
1: Nei, nei, nei.
0: Det vi når vi utvikler oss parallelt.
1: Et parallelt univers.
0: Ja. Fantastisk, du, Jon, altså.
1: Men nå...
0: skal vi på YouTube? Har du, skal vi, ha... vi har fått en utfordring.
1: Ja.
0: Johan Olai er veldig glad i Allman Brothers Band.
1: Ja, det jo ikke tvil om.
0: Og har snakket om det mange ganger. Så nå har vi fått en mulighet, og han også glad i et norsk orkester, så av en helt klar årsak kaller seg Whipping Post.
1: Ja.
0: Det jo fordi at...
1: det er da et Allman Brothers...
0: Tribute
1: band, cover band,
0: cover tribute band,
1: tribute band.
0: Vi brukar tribute.
1: Nej, ja tribute. Unnskyld, orsak. Ja. Men det är ju.
0: Allman Brothers har ju en melodi
1: som heter Whipping Post.
0: Ja, korrekt. Vi ska.
1: Men blir det ett Allman Brothers band tribute band?
0: Tribute
1: eller
0: band.
1: Eller blir det ett Allman Brothers tribute band?
0: Ja. Det sista.
1: Ja, du kan,
0: ja, det sista.
1: Är det sista?
0: Ja.
1: Nej.
0: Jo.
1: Bilder.
0: Det är Allman Brothers tribute band.
1: Allman Brothers band tribute band. Det heter ju Allman oh, ja. Brothers band.
0: Jo, men det det går ju ofta för bara Allman Brothers
1: band.
0: Band. ja, det är vanskligt
1: ja. Ja, för det blir fruktligt tungt att vara Allman Brothers band tribute band.
0: Ja.
1: Ja. Men, det vi skal ikke ta den.
0: Det ikke så det, viktig.
1: Det jo en,
0: akkurat dette synes jeg ja, det, var viktig.
1: Får vi ta, nei.
0: Veldig.
1: Vi tar den igjen viktig. I et annet program.
0: Ja, ja, det får vi ta igjen.
1: Utvidet sendetid.
0: I tribute band-programmet.
1: ja, ja.
0: Der vi kun har det.
1: Kun tribute band.
0: Ja, det blir et eget, egen programserie sikkert en gang i...
1: Ja.
0: Så vi skubber etter det.
1: Vi tar det igjen da.
0: Alt vi ikke har lyst til å svare på nå, det ja. Skubber vi til et program i fremtiden.
1: Men det en interessant tematikk i det.
0: Veldig interessant. Ja. Mm. Alt jo veldig interessant.
1: Og bør jo måtte gjennomgås litt da. Kanskje du kan spørre en Johan Olai?
0: Ja, det kan jeg gjøre med passende høve. Ja. Og så føler jeg at når vi nå sitter her i Sverige,
1: ja.
0: Og så er det så mange spørsmål, nå roper jeg, og så skal ja. Servere og ordne og prate. Nå må dere ja. Komme, ikke sant?
1: Vi skal
0: jo
1: på do snart også.
0: Nå skal Joy Tempest prate med dere, og så springer vi fra det ene til det andre. Det krevende.
1: Ja, så må vi på festival da, før det blir for lang kø der.
0: Ja, det er også. Men nå har vi heldigvis vår egen do her.
1: Ja, det har vi. Heldigvis.
0: Heldigvis.
1: Skal vi høre litt på
0: Tribute
1: Band?
0: Da,
1: vi kaller det bare Tribute Band.
0: Ja.
1: Ja.

0: Der var Lord Francis Soto. Han broren til Jeff Scott Soto.
1: Ja, det kan hende.
0: Det kan være.
1: Lord Francis, Jeff Scott.
0: Vi får finne ut av det ved et annet høve.
1: Ja.
0: Hvor det går med slenterkonkurransen? Nei, coverkonkurransen.
1: Nei, vi har jo ikke fått...
0: Rett svar.
1: Rett svar.
0: Mykje svar har du fått.
1: Vi har fått mykje svar, og så har vi fått rett svar. For dette er jo konkurranse der med å svare på... I tråden, så det heter ja. På fint. Så det ingen som har svart. Der ligger en konkurranse ute på Facebook med et... legendarisk cover fra et legendarisk orkester.
0: Og nå har du begynt... Så har du begynt
1: ikke slenterorkester.
0: Nei. Nei, så har du begynt med noen små hint.
1: Nei, det er ditt...
0: Åja, det er nytt!
1: Nei.
0: Åja, men du har... Du har...
1: Jeg har...
0: Hint står der. De spiller unormalt høyt.
1: Ja, men det er jo ikke på Facebook. Det var noe annet.
0: Åja, det var noe annet. Du har lagt inn ut en konkurranse på Facebook. Åja, det var den jeg tok med en gang i stedet.
1: Ja.
0: Sant?
1: Yes.
0: Nå skal vi ha to klassikere.
1: Vi skal det. Og det er jo...
0: Wheel in the Sky. Ja. Journey. Ja. Fantastisk.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Og Boston, ikke mindre fantastisk den.
0: Ja, det er en nydelig melodi. A Man I'll Never Be.
1: Mm.
0: Det var en av favorittmelodiene til Jostein, vår gode venn, som dø litt for tidlig, eller alt for tidlig.
1: Alt for tidlig, ja.
0: Så, men en nydelig melodi.
1: Ja, absolutt.
0: Den tar vi et lite minne der.
1: Mm. Først Journey, og så Boston.
0: Ja.
1: To på rad.
0: To på rad.

0: To fantastiske melodier der, superklassikere.
1: Superklassikere, fra Superduper Orkester.
0: Ja.
1: Journey og Boston.
0: Ja. Vi har koset...
1: Enkle gode greie bandnavn.
0: Ja, de, så enkelt kan det gjøres.
1: Vi kommer om litt av stund tilbake igjen til et litt merkeligere band.
0: Og det henger jo liksom i Journey ja. Til Boston.
1: Yes.
0: Du kunne ikke ha gjort det, Beire.
1: Nei, veldig bra.
0: Veldig bra musikk.
1: Ja. Nå er det nytt ønske.
0: Ja. Mm-hmm. Neil Morse Band. Da vi ja.
1: Og ikke Neil Morse Band Tribute Band.
0: Nei.
1: Nei.
0: Band-band.
1: Band, ja.
0: Bare Egil-band-band. Egil band. Bare Egil-band-band.
1: Ja, det,
0: for eksempel.
1: For eksempel.
0: Ja. Men vi lar den ligge. Ja. Nå er det altså The Neil Morse Band.
1: Ja.
0: Og, du ville sikkert sagt The.
1: Nei,
0: nei det
1: ikke når det er konsonant.
0: Nei, det er det som er.
1: Kun når det er vokal.
0: Kun når det er vokal.
1: Ja.
0: Vokal og konans, da ville jeg hatt litt norsk undervisning i dag.
1: Konans.
0: Konsonant. Sa jeg konsonans.
1: Vokal og konans.
0: Konsonans.
1: Ja. Det er sent på kveld.
0: Ja.
1: Du har
0: bøtta
1: ned på med
0: øl.
1: Vørterøl.
0: Vørterøl, ja. Ja.
1: Men dog et stertet stod
0: styrke.
1: Der på. Styrke.
0: Styrkeøl.
1: Ja. Og,
0: ut på tur, aldri sur.
1: Ja.
0: Jeg står der også. Og vi er nå på tur.
1: Kan brukes til kakebakst, stod her også, faktisk.
0: Åh, da kanskje, bra du sparte din da.
1: Pølsevann.
0: Kanskje pølsevann?
1: Ja. Kakebakst og pølsevann.
0: Ja. Mm. Du verden.
1: Du verden, ja, vi...
0: For et opplysningsradio.
1: Noe nytt hver dag.
0: Ja. I dag har vi hatt før oss vørterøl
1: ja.
0: Og mørk sjokolade. Mhm. Så,
1: og mye positiv informasjon
0: på begge
1: og
0: deler.
1: Læring i ja. Dag, faktisk. Fully Alive, The Neil Morse Band.
0: Ja.
1: Ønsker jeg fra Øyvind.

0: Her var det mørkt sånn blinde mæra stanget øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mæra i bakhøret med sisten de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det er kaldere og